0: ukratko na 105.
1: U saradnji sa Pokrajinskim sekretarijatom za zdravstvo u Domu zdravlja dr. Dušan Savić Doda u Beočinu stigao je mobilni mamograf, zahvaljujući kome će žene sa teritorije opštine Beočin i ove godine imati priliku da urade besplatne preventivne preglede dojki. Pokretni mamograf biće dostupan u Beočinu dokle god bude postojala potreba stanovništva, a sve zainteresovane Beočinke svoje termine mogu zakazati putem broja telefona patronažne službe 064 84 55 408. Komunalno preduzeće Čistoće i ove godine organizuje besplatnu akciju odvoženja kabastog otpada iz domaćinstava na teritoriji opštine Stara Pazova, kako bi građani na bezbedan i jednostavan način uklonili stari nameštaj i dotrajale kućne aparate. Akcija počinje 23. maja u Novoj Pazovi, Vojki i Krnješevcima, nastavlja se 30. maja u Surduku, Belegišu, Starim Banovcima, Banovcima Dunav i Novim Banovcima, dok je završnica planirana za 6. jun u Staroj Pazovi, Golubincima i Petrović Salašu. Nadležni apeluju na građane da otpad iznesu ispred kuća do 7 časova ujutro i da sa kabastim otpadom ne mešaju gume, građevinski šut i organski otpad, kako bi akcija bila uspešno sprovedena.
0: Ukratko.
1: U galeriji Lazar Vozarević u Sremskoj Mitrovici od 21. do 24. maja biće održan 12. festival pijanizma, jedna od najznačajnijih muzičkih manifestacija posvećenih mladim pijanistima iz Srbije i regiona. Tokom 4 festivalska dana publika će imati priliku da uživa u nastupima više od 200 učesnika, učenika muzičkih škola i studenata muzičkih akademija koji će se predstaviti kroz različite takmičarske discipline. Mladi umetnici takmičit će se u disciplinama klavir solo, klavirski duo i uporedni klavir. Pripreme za početak letnje sezone na gradskom bazenu u Inđiji uveliko traju, a radnici sportskog centra svakodnevno rade na uređenju kompleksa kako bi sve bilo spremno za dolazak posetilaca. Prema najavama, otvaranje bazena planirano je početkom juna. Direktor ustanove Sportski centar Inđija Nikola Došen ističe da su pripreme u završnoj fazi i da se trenutno radi na više lokacija u okviru kompleksa. Nemanja Marković iz košarkaškog kluba Železničar Inđija proglašen je za najboljeg trenera kvalitetne U19 Lige Vojvodine u sezoni 2025-2026 u izboru Košarkaškog saveza Vojvodine. Juniorska ekipa pod njegovim vodstvom godinama beleži zapažene rezultate, a ove sezone ostvarila je najveći uspeh osvajanjem šampionske titule u Vojvodini. Pored trofeja, tim se istakao timskim duhom, velikom borbenošću i posvećenošću klubu, dok priznanje predstavlja potvrdu kontinuiranog i kvalitetnog rada stručnog štaba. Jedinica vojne pošte 2342/8 Nikinci obaveštava građane da će se izvođenje artiljerijskog opitnog gađanja obaviti 20. i 22. maja na poligonu u Nikincima u vremenu od 8 do 19 časova.
0: Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: U saradnji sa Pokrajinskim sekretarijatom za zdravstvo u Domu zdravlja dr. Dušan Savić Doda u Beočinu stigao je mobilni mamograf, zahvaljujući kome će žene sa teritorije opštine Beočin i ove godine imati priliku da urade besplatne preventivne preglede dojki. Pokretni mamograf biće dostupan u Beočinu dokle god bude postojala potreba stanovništva, a sve zainteresovane Beočinke svoje termine mogu zakazati putem broja telefona patronažne službe 064 84 55 408.
0: Ukratko,
1: javno komunalno preduzeće Čistoće i ove godine organizuje besplatnu akciju odvoženja kabastog otpada iz domaćinstava na teritoriji opštine Stara Pazova, kako bi građani na bezbedan i jednostavan način uklonili stari nameštaj i dotrajale kućne aparate. Akcija počinje 23. maja u Novoj Pazovi, Vojki i Krnješevcima, nastavlja se 30. maja u Surduku, Belegišu, Starim Banovcima, Banovcima Dunav i Novim Banovcima, dok je završnica planirana za 6. jun u Staroj Pazovi, Golubincima i Petrović Salašu. Nadležni apeluju na građane da otpad iznesu ispred kuća do 7 časova ujutro i da sa kabastim otpadom ne mešaju gume, građevinski šut i organski otpad, kako bi akcija bila uspešno sprovedena.
0: Ukratko,
1: u galeriji Lazar Vozarević u Sremskoj Mitrovici od 21. do 24. maja biće održan 12. festival pijanizma, jedna od najznačajnijih muzičkih manifestacija posvećenih mladim pijanistima iz Srbije i regiona. Tokom 4 festivalska dana publika će imati priliku da uživa u nastupima više od 200 učesnika, učenika muzičkih škola i studenata muzičkih akademija koji će se predstaviti kroz različite takmičarske discipline. Mladi umetnici takmičit će se u disciplinama klavir solo, klavirski duo i uporedni klavir.
0: Ukratko,
1: pripreme za početak letnje sezone na gradskom bazenu u Inđiji u veliko traju, a radnici sportskog centra svakodnevno rade na uređenju kompleksa kako bi sve bilo spremno za dolazak posetilaca. Prema najavama, otvaranje bazena planirano je početkom juna. Direktor ustanove Sportski centar Inđija Nikola Došen ističe da su pripreme u završnoj fazi i da se trenutno radi na više lokacija u okviru kompleksa.
0: Ukratko,
1: Nemanja Marković iz košarkaškog kluba Železničar Inđija proglašen je za najboljeg trenera kvalitetne U19 Lige Vojvodine u sezoni 2025-2026 u izboru Košarkaškog saveza Vojvodine. Juniorska ekipa pod njegovim vodstvom godinama beleži zapažene rezultate, a ove sezone ostvarila je najveći uspeh osvajanjem šampionske titule u Vojvodini. Pored trofeja, tim se istakao timskim duhom, velikom borbenošću i posvećenošću klubu, dok priznanje predstavlja potvrdu kontinuiranog i kvalitetnog rada stručnog štaba.
0: Ukratko,
1: jedinica vojne pošte 2342/8 Nikinci obaveštava građane da će se izvođenje artiljerijskog opitnog gađanja obaviti 20. i 22. maja na poligonu u Nikincima u vremenu od 8 do 19 časova.

Marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.